0: 啊，这个你不太去跟什么跟你讲，你好
1: ，Hello，
0: 啊 ，Hi， 门路没办，
2: 还
0: 得帮忙问，哦，帮忙问，你可不可以希望你来要么你可能没听，不要怕没事出的，
2: 啊，
0: 啊，说不要怕没事出。
2: Ha,
0: apa tak? Okay, tahu tahu dia dikibai tadi. Abang Marwen yang nom tu, Ipun? Nang nom tu kesian tu pi? Pi pi di? Nee? Mayrang? Wasu eh TJ long gajni, kelat sepang sepang. Ngalong gajni tu, gajni, bila ini film gajni.
2: Tengah
0: betul. Kau marah tak turkan jumpi dekat kalau kau nak. Okay, tengok. Okay. Pi kau ajar Abang Marwen.
2: Pendam
0: kena-kena orang Jirai Hindi, pencet si kena-kena
2: orang Jirai Hindi. Jirai Hindi, kan? Adik, terbindang
0: pisang apa Jirai? Jirai, saya ada kata kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar
2: kambar kambar
0: kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar kambar
2: kambar Tenang ni belum balas.
0: So Hindi me baat kijiye na.
2: Atif
0: Aslam. Theek hai, bajayenge. To kis kis ko dedicate karna chahte hain aap? Bataiye na.
2: Dengan nomor baslap artat em, Mbak DJ tak tahu sukuk barki.
0: Oh, bu slap satu. Tak tahu, ingin saya pentem lah atau jurak nama dom tu ke pon. Tapi ingin saya pendedikasi mahu saya pen. Nam tak kiper lau jupi, nam tak juno.
2: Dedication de baslap pelat de ya berapa
0: ini. Okay tam. Aku boleh si buat ni bap marwain.
2: Okay,
0: bye. Bye. Okay. Ini gue perlu pentem ke jurang aja. Aja siapa pidan. Ya pi ya isubai kau mukem ikong na ipun honi balai bajob idari iban badia baro dek ibas ngap kani kawan